0: Lumbung Radio.
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio. Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Love.
1: Lumbung Radio.

daga dum dam dum daga daga down dum daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dogo dogo dum ding daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum lumbung radio digi digi dum.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio. Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Love.
1: Lumbung Radio.

ngaka ni wolo la ngana nayi wolo la sabula fena mami ma wolo ngana nayi ma wolo sabula fena sabuni bona enye ma wolela

daga dum dam dum daga daga down dum daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dogo dogo dum ding daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum lumbung radio digi digi dum.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio. Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Love.
1: Lumbung Radio.